Kiedyś dom. Ігорчику, Демку, маленьке мої лемчата, як дасть вам доля няня чи тата пам'ятати? Комуничка буде зеленіла, черешенька ще осипле квітям білим. Плакав буду, мої сину, кид вам серця вкраде лемковина. В потічок очі оберну, я ваш няню, кіди жду повісти доколи, і горе, Дам'яне.

Ще раз, чекайте, бо до радія говорю. Словом, я ся називав магістер Гавріел Бескіт, родом єм з Легнави. Гнеска їм був на великій славності презентації книжки Легнава, а їй монастир, автором котрого є Франчишек Данцак. Я при тій прежитості б хотів одовздати сердечний поздрав своєму дуже доброму приятелю во Вкриниці, редакторові бесіди, а то Петрові Трохановському, з котрим я от 90-х років в тісній такій узкій співпраці. Окрім того, тішить мене, що ай у нас в Пряшові був на научних семінарах зі своїм сином, а мав прекрасну преднашку о Юлію Ставровському Попрадові. Takže jemu mnoho a mnoho zdrowia życzę, mnoho cierpliwości, a mnoho úspěchów w jego robocie na poli lemki w Rusinie w Polsce.

доброго часу доби. Всім бажаю здоровечка. Бажаємо всім, хто буде нас слухати, всіх благ, Божої благодаті. І при бажанні можете таку назву у YouTube набирати «Гудацька тайстра», то увидите від нас ще майфайні вигляді пісень по бажанні. Вітаннячко всім слухачам LMFM від гурту «Гудацька тайстра» з Ужгороду, з України.

Вертам гувам, дорогі слухачі, продовжаємо три світи в радіо LEM FM. Надіюся, що нас добрі відбирати, надіюся ті, що швидко вас добрі, як можете тут радіо чути. Ну і я би хотів коротко вам повісти дещо з нашого лемківського русинського календарю. 8 вересня 1929 року помер Іриней Легеза. Був то русинський писатель, суспільний діяч, організатор кооперації і греко-католицький священник. Легеза якраз проживав на Підкарпатській Русі, бо от там, але походив, вродився в 1861 році тіж на Підкарпаттю. Думав, що то тілко з тих історичних подій я в попередньому моїм вході якось нав'язував і до сотної річниці початку поворотів лемків до православ'я, що було в 1926 році започаткуване якраз в Тилаві, і то друг ішов далі. Ну, але вже не хочу ще повторювати.

Молитва. Розвийте ся, бучка. Вам не всетко єдно. Зеленим життям зашумте мій і зам'я.

Jest среда, 9 вересня септембра 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Черговий атак на греко-католицьку парохію в Лікниці. Тим разом незнаний справча підпалив оздобне кряча. Туї, котрі росли вздовж огородження церкви покрову успіння Пресвятої Богородиці. Спалилися рослина і част огородження. Щастям огонь не розійшовся далі на будинок храму. Як поінформувала парохія, до того небезпечного інциденту дійшло 5 вересня септембра. Дали не знаття, хто підпалив рослину. Тож пастирство апелює о поміч і контакт кожного, хто дещо видів або дещо знає в справі підпалення. То не єдиний акт вандалізму. На пристанку, що знаходиться при церкві, появився тіж вульгарний напис, докаючий Україну і українців. Припомнімо, що то уж черговий інцидент, направлений проти лігницької греко-католицької спільноти. Минулого року вкрали і знищили крест з головної бані церкви. Злодієм креста був 30-літній мужчина. Лігницький районовий суд в першій інстанції засудив його на 3 роки в'язниці. Шкода, яка повстала в наслідстві його діянь, оцінена на кількасот тисяч злотих. А самопереступство викликало велике обурення серед вірних. Акти вандалізму і ненависті не можуть бути толеровані незалежно від національності чи віросповідання. Справом підпалення займаються відповідні служби. В минулий вікенд 5 і 6 вересня септембра в Катедральній церкві Святої Тройці в Горлицях пройшли торжества в пам'ять священномученика Максима Горлицького, Лемківського святого. Божественну літургію в неділю 6 вересня септембра очолював високопросвячений Авель, архієпископ Люблинський і Хомський. В'єдно з ним служили високопросвячений Георгій, архієпископ Вроцлавський і Щецінський, високопросвячений Паїсій, архієпископ Перемишльський і Горлицький, високопросвячений Яков, архієпископ Білостоцький і Гданський та просвячений Афанасій, єпископ Удінський і Познанський. Присутні були духовно Перемишльсько-Горлицької єпархії та священники дальших єпархій і численно згромаджено вірно, в тому помнику західніх земель із Підлаша. Горлицьке торжество було частю центральних святкувань сотньорічниці конверсії лемків на православ'я. З тої нагоди тіж установлено пам'яткову нагороду – медаль в сотньорічницю повороту лемків до православ'я. Високопросвячений Паїсій вручив 4 нагороди вшотком присутнім єрархам. Медаль з означенням першим признано Блаженнішому Саві, митрополиті Варшавському і цілої Польщі. Дальше торжества пройдуть 19 вересня септембра в Толаві. Любителі гірських змагань мають причину жаво підняти скороше рішення. Організатори лемковина трейл припоминають, що лем до кінця дня обов'язують нижчу стартову плату на тогорічну едицію єдної з найвикших трейлових імпрес в Польщі. Лемковина трейл відбудеться в днях від 16 до 18 жовтня октября путями низького Бескіду. Спортовці можуть стартувати на парох дистанцях від 10 до аж і 150 кілометрів. Траси ведуть межанчома головним Бескідським шляхом через винятковий крас обшири Лемковина. Організатори заохочають вписуватися у штепер і не чекати на пошлідній момент. Лемковина трейл від років притяга тисячу учасників з цілої Польщі і заграниці. В середовиску бігачів приймається її за одну з найважніших подій ультра в Польщі. Серед змагаючих все знаходиться репрезентація лемків. Не інакше буде і того року. Беручи участь, уж міцно тренують, щоб вистартувати тіж на тих бережі вимагаючих довгих трасах.

0: Jest среда, 9 вересня септембра 2026 года. А на новини радио ЛМФМ просит Олена Стефановська. Черговий атак на греко-католицьку парохію в Лікниці. Тим разом незнаний справча підпалив оздобне кряча. Туї, котрі росли вздовж огородження церкви покрову успіння Пресвятої Богородиці. Спалили ще рослину і част огородження. Щастям огонь не розійшовся далі на будинок храму. Як поінформувала парохія, до того небезпечного інциденту дійшло 5 вересня септембра. Дали не знаття, хто підпалив рослину. Тож пасторство апелює о поміч і контакт кожного, хто дещо видів або дещо знає в справі підпалення. То не єдиний акт вандалізму. На пристанку, що знаходиться при церкві, появився ті ж вульгарний напис, докаючи Україну і українців. Припомнімо, що то уж черговий інцидент, направлений проти лігницької греко-католицької спільноти. Минулого року вкрали і знищили крест з головної бані церкви. Злодієм креста був 30-літній мужчина. Лігницький районовий суд в першій інстанції засудив його на 3 роки в'язниці. Шкода, яка повстала в наслідстві його діянь, оцінено на кілька сот тисяч злотих. А самопереступство викликало велике обурення серед вірних. Акти вандалізму і ненависті не можуть бути толеровані незалежно від національності чи віросповідання. Справом підпалення займаються відповідні служби. В минулий вікенд 5 і 6 вересня септембра в Катедральній церкві Святої Тройці в Корлечах пройшли торжества в пам'ять священномученика Максима Горлицького, Лемківського святого. Божественну літургію в неділю 6 вересня септембра очолював високопросвячений Авель, архієпископ Люблинський і Хомський. Відно з ним служили високопросвячений Георгій, архієпископ Вроцлавський і Щечинський, високопросвячений Паїсій, архієпископ Перемишльський і Горлицький, високопросвячений Яков, архієпископ Білостоцький і Гданський та просвячений Афанасій, єпископ Удінський і Познайський. Присутні були духовно Перемишльсько-Горлицької єпархії та священники дальших єпархій і численно згромаджено вірно, в тому помнику західніх земель із Підлаша. Корлицько торжества були частю центральних святкувань сотнорічничі конверсії лемків на православ'я. З той нагоди тіж установлено пам'яткову нагороду – медаль в сотнорічничі повороту лемків до православ'я. Високопросвячений Паїсій вручив 4 нагороди вшотком присутнім єрархам. Медаль з означенням першим признано Блаженнішому Саві, митрополиті Варшавському і цілої Польщі. Дальші торжества пройдуть 19 вересня септембра в Толаві. Любителі гірських змагань мають причину жалопідняти скорше рішення. Організатори лемковина трейл припоминають, що лем до кінця дня обов'язують нижчу стартову плату на тогорічну едицію єдної з найвикших трейлових імпрес в Польщі. Лемковина трейл відбудеться в днях від 16 до 18 жовтня октября путями низького безкиду. Спортовці можуть стартувати на парох дистанцях від 10 до аж і 150 кілометрів. Трасу ведуть межанчома головним безкідським шляхом через виняткову красу обшири Лемковина. Організатори заохочають вписуватися уж тепер і не чекати на пошлідній момент. Лемковина трейл від років притягає тисячу учасників з цілої Польщі і заграниці. В середовиску бігачів приймається її за одну з найважніших подій ультра в Польщі. Серед змагаючих все знаходиться репрезентація лемків. Не інакше буде і того року. Беручи участь, уж міцно тренують, щоб вистартувати тіж на тих береже вимагаючих довгих трасах.
1: То були новини радіа ЛМФМ.

0: Jest среда, 9 вересня септембра 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Черговий атак на греко-католицьку парохію в Лікниці. Тим разом незнаний справча підпалив оздобне кряча. Туї, котрі росли вздовж огородження церкви покрову успіння Пресвятої Богородиці. Спалилися рослина і част огородження. Щастям огонь не розійшовся далі на будинок храму. Як поінформувала парохія, до того небезпечного інциденту дійшло 5 вересня септембра. Дали не знаття, хто підпалив рослину. Тож пасторство апелює о поміч і контакт кожного, хто дещо видів або дещо знає в справі підпалення. То не єдиний акт вандалізму. На пристанку, що знаходиться при церкві, появився тіж вульгарний напис, докаючи Україну і українців. Припомнімо, що то уж черговий інцидент, направлений проти лігницької греко-католицької спільноти. Минулого року вкрали і знищили крест з головної бані церкви. Злодієм креста був 30-літній мужчина. Лігницький районовий суд в першій інстанції засудив його на 3 роки в'язниці. Шкода, яка повстала в наслідстві його діянь, оцінено на кілька сот тисяч злотих. А самопереступство викликало велике обурення серед вірних. Акти вандалізму і ненависті не можуть бути толеровані незалежно від національності чи віросповідання. Справом підпалення займаються відповідні служби. В минулий вікенд 5 і 6 вересня септембра в Катедральній церкві Святої Тройці в Горлицях пройшли торжества в пам'ять священномученика Максима Горлицького, Лемківського святого. Божественну літургію в неділю 6 вересня септембра очолював високопросвячений Авель, архієпископ Люблинський і Хомський. В'єдно з ним служили високопросвячений Георгій, архієпископ Вроцлавський і Щецінський, високопросвячений Паїсій, архієпископ Перемишльський і Горлицький, високопросвячений Яков, архієпископ Білостоцький і Гданський та просвячений Афанасій, єпископ Удінський і Познайський. Присутні були духовно Перемишльсько-Горлицької єпархії та священники дальших єпархій і численно згромаджено вірно, в тому помнику з західніх земель і з-під Лаша. Горлицько торжества були частю центральних святкувань сотної річниці конверсії лемків на православ'я. З той нагоди тіж установлено пам'яткову нагороду – медаль в сотну річницю повороту лемків до православ'я. Високопросвячений Паїсій вручив 4 нагороди вшотком присутнім єрархам. Медаль з означенням першим признано Блаженнішому Саві, митрополиті Варшавському і цілої Польщі. Дальші торжества пройдуть 19 вересня септембра в Толаві. Любителі гірських змагань мають причину жалопідняти скорше рішення. Організатори Лемковина Трейл припоминають, жалем до кінця дня обов'язують нижчу стартову плату на тогорічну едицію єдної з найвекших трейлових імпрез в Польщі. Лемковина трейл відбудеться в днях від 16 до 18 жовтня октября путями низького безкиду. Спортовці можуть стартувати на парох дистансах від 10 до аж і 150 кілометрів. Трасу ведуть межанчома головним безкідським шляхом через виняткової краси обшири Лемковина. Організатори заохочають вписуватися уж тепер і не чекати на послідній момент. Лемковина трейл від років притягать тисячу учасників з цілої Польщі і заграничі. В середовиску бігачів приймається її за єдну з найважніших подій ультра в Польщі. Серед змагаючих все знаходиться репрезентація лемків. Не інакше буде і того року. Беручи участь, уж міцно тренують, щоб вистартувати тіж на тих берже вимагаючих довгих трасах.
1: То були новини радіа ЛМФМ.

0: сиру село у Подкарпаття.
1: Володимир Глеба родився у майкрасному кунцеві Подкарпаття у селі Сойма на Мараморосі. Його дідо Америчак прийшов з Канади і скупив майфайні землі. Кибо не совітська власть, то наш гость Безунька здавав бо. А так Фатуму дарував іншаку долю. Малювати зачав скоро, чужі люди туристу казали, як це все робить, і Володимир зачав проказувати свій талант. Не ле малювати, а ще вирізати з дерева. В ранній молодості вказався ще один дар Глебу – розмальовувати храму. Дякуючи цьому, Володимир Васильович фурт мав честь бути біля духовного, біля церкви. Ще одно, що з файного боку розкровить нам нашого героя – це його педагогічна діяльність. По самому знати одно, а передавати знання другим намного важніше.

0: Слухайте голоси Русину Подкарпаття.
1: Володимир Васильович, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу.
1: Володимир Васильович, ви родилися в Соймах, на Міжєщині. Розкажіть маленько за свою родину, за свою сім'ю.
2: Я родився в селі Соймах, біля санаторія Верховина.
1: Угу.
2: А батько мій народився теж в центрі Соймах. На даний час там колись Міністерство чорної металургії побудували санаторій.
1: Угу.
2: Кримський проект, от, який зараз...
1: Великий, красивий такий.
2: Да. Зараз, вроді, заново почали будову. От там жив мій дід.
1: От. На той території йде санаторій?
2: Так, да, і то його була земля.
1: Угу.
2: То його була земля. Красиве і далі місто. Урочище називалося Ставіно.
1: Угу.
2: То далі там за санаторію, то так за горою, то його було плавляв ці дараби, плоти по ТСІ до Дунай, а потім, як вже були в нього можливість.
1: Бокоро, то була дуже опасна робота, ну і високооплачувана робота.
2: Ну, ми ж по ТСІ вже сплавляли по 12, по 20 дарабів двойних, двойних плотів тих. Ну і ясно, вони плили по тижньові, по півтора тижня, то ніколи по два тижні, там вже течія не
1: така сильна була.
2: Да, вони там собі розкладали вогонь, вони собі готували їжу і плили потихеньку. А далі так все стало, що один мешканець села Соймів запропонував йому Михайло Глеба поїхати в Канаду. І залишився ще такий, знаєте, стародавній куфер вони привезли, кований, на двоїх носити. Да, він з Канади приїхав був і купував землі. Раніше не люди...
1: Ну, то була практика, прийшов з Америки, купував землі.
2: Да, не одяг не купували, не, ну, десь там, я знаю, штемплик два випили грілки і все, на тому було. Ну, він був такий газда. От купляли землі. В 44-му році, 24 жовтня, совєти приїхали сюди, і, чи розумієте, і почалося. Ну, але батько був туди в Угорщині, ходили на заробітки, як коли... Як, ну,
1: а на Мадяри ходили, я знав, в Тертовку, там на всякі такі
2: роботи. Так, він ходив на Мілай.
1: На Мілай, а я...
2: Мілай ламати, да, по-нашому кажуть. Ну, відти се вернув, і тут його вже НКВД-сти... Чекали, і ще з одним, ще один такий Глеба Михайло, чекали НКВД-сти, і їх почали переслідувати. Ну, мати в нього була хвора, він не мав кудись одівати, і вони здалися. Їх відправили на Донбас у шахти, вугілля добувати. Вони там довго не були, бо то були проблематичні ситуації, то

0: заливали шахту. Ну, в общем, там Кремо розказував дещо про то. От, і потім повернулися сюди, тут їх оп'ять НКВДісти в Архангельську відсидів 4 роки.
1: Ага, оп'ять арештували і 4 роки
0: да,
1: відсидів. Так, в зв'язку,
0: що вони кинули Комсомольську, Молодіжну, чи як їх називалися тоді.
1: Бригади, бригади.
0: Це стройка чи бригади.
1: Ну, тут було, в Донбасі не вистачало людей, і збирали, хапали по Союзовій, туди пакували. На шахти робити.
0: Так, є, бо є документ, лишився був документ, я читав, що обласний Ужгородський суд реабілітував його, по-моєму, у 68-му році, ну я точно вже не пам'ятаю, не знаю, то будинку був той, я вже той будинок в Соймах продав, я коли захворів, то в мене проблеми були з здоров'ям, я продав той будинок. Там була довідка, я її знайшов, прочитав в 68-му році, реабілітував його Ужгородський обласний суд і дали йому за 4 роки, що він відсидів, дали йому 260 рублів за 4 роки реабілітація. Його реабілітували, тому що...
1: Ну вже легше що, було, можна було на роботу
0: що,
1: йти там,
0: що то було, вже переслідувань що то не було. Було. Чи розумієте, такі, як вам сказати, чи політичні, чи якісь ситуації, ну той час так було. Ну і от що з дідом. Дід мій прожив 84 роки, під конець життя я був вже тоді вчився у Ужгородському училищі прикладного мистецтва на 4-му курсі. Я намалював його портрет, він є, в наявності об'їхав пів України з виставками, ось, і от дід мені розказував. Ну він так, старші люди, вони не дуже були відкриті, не дуже, чи розумієте, так.
1: Ну, та ясно, життя тільки мало факту, що десь можна було і в біду впасти. Дитина не все фільтрувала і могла десь говорити. Так. Ясно.
0: І він, можна сказати, тоді було, я не знаю, як це називає, тепер зараз по медичному кровоізліяння, кров пішла, не було нікого біля нього, і він здоровий чоловік помер. Це з нашого роду Глибів.
1: Таке місто, як Соймо, це дуже красиве місто. Я пару років тому у Верховині віддихав, так що я там обійшов і все. Воно само собою, що має розвивати естетичний смак. І я у вас бачив, воно є якраз, і розвинуло. Що ви почали скорше? Різати чи малювати? Бо ви є різбяр по дереву і маляр.
0: Ну, як я різбяр? Різбяр з життя заставило. Фактично, я навчався, був останній відділ у Ужгородському училищі художнього оформлення. Я закінчив тот відділ, факультет художнього оформлення. Це був останній. А потім я робив... В Ужгороді після закінчення, взагалі, я студентом теж робив в драматичному театрі художником бутафором. Тож були такі роки, що чи розумієте, що студенти не так шикарно шикували, батьки не могли допомагати і так далі.
1: Ага, це областий драматичний театр.
0: На театральній площі. Ну, а він тепер кукольний театр, по-моєму.
1: Ага, ясно. Ясно. Ну, позирайте, ну, а до училища вони малювали, не різали?
0: Ну, як? Я розпочав свою художню діяльність ще в школі, так. Але то так було, чи розумієте, знаєте, як образотворче мистецтво викладалося і котувалося у сільських школах.
1: Ай, ну, треба когось догрузити та на тобі малювання, на тобі співу. Тобто, вони так, серйозно себе
0: до біології додали малювання, чи так далі. Ну, і так далі. Ну, так, ну я в школі малював, чи розумієте, так цікавився. Щось мене приваблювало. Але сталося так, що у нас, я жив на санаторній території, у нас багато відпочиваючих було. І таке місто було біля річки, де наш
1: будинок був. Дуже красне.
0: Да, там пляжі були, відпочивали відпочиваючі. Ми з школи йшли, я вже був в 7-му класі, по-моєму. Так, 7-й клас я ходив, і ми прийшли, дивимося, там людина малює, машина біля нього була, пам'ятаю, «Волга 21-ша». То був відомий художник з Харкова, їх вся сім'я, і жінка була художник, і в них ще син був. Но син приїхав на другий рік. І я дивився, каже, ну, а він, чи розумієте, на той час малював, для мене не зрозуміло було не пензлями, а малював мастихінами, такі є, металічні лопатки. Я стояв, стояв, що він каже, тобі подобається, мабуть. Я кажу, абсолютно ні. Там намазались, ти кажу, а ти зумієш краще зробити? Я кажу, я думаю, що так. І, чи розумієте, на другий день вони опять там малювали, він мені каже, ну як, тобі ся тепер подобає? Я кажу, так же, як і вчора, абсолютно ні. Принеси мені кусочок скла, він мені на тюбиків надавив, чи розумієте, фарб, дав мені два пензлі і каже, і дав мені, каже, якусь бутилочку, принеси розчинника, каже, і намалюй ти щось. Ну, я кажу, я не думав природу малювати, я знаю своє малювати. Ну, а я, чи розумієте, тоді, як хлопець такий, увлікався, ну, цікавили мене фільми, чи розумієте, тоді індійські були популярні фільми, і я так почав, чи розумієте, артистів малювати. Він каже, о, та ти можеш малювати навіть людей. Ну, він каже, на слідуючий рік я приїду, я тобі даю завдання зробити серйозну роботу. Ну, а мій батько їздили тоді на заробітки, він їздив
1: в Латвію,
0: місто Ліпая, вони там заготовляли деревину. І батько мені з Латвії, ну, з Прибалтики, прислав 10-кілограмову посилку фарб і пензлів. Ну, і я вирішив зробити серйозну одну роботу, копію, верніше. Та робота називалася, художник був Семіградський, називалася робота «Фріна на святі Посейдона в Єлизвині». Це було там біля 18 фігур. І у центрі була нога, обнажена фігура. І я кожну фігуру промальовував у себе в альбомах, кожну фігуру. І потім від мами, тоді були домонкані простині, взяв від мами простинь, а батько мій був столяром. Були в нього там рейки, зробив собі підрамник і... Подивився, були таке образотворче мистецтво книги, і я там узнав технологію ґрунтування. Ну таке, на перший раз. І я за той період, за зиму, зробив цю роботу. У мене десь є, вона, ну то така складна композиція, ну, в інтернеті є, семіградський художник. І вони, коли приїхали, неподалік відпочивали, відпочиваючи. І навіть від мене хотіли купити того. Я вже чекав того з Харкова, ту сім'ю. І приїхав був його син. Я кажу, ти щось зробив, Володя? Він, я кажу, так, я намалював велику картину. Ви лише можете подивити у нас вдома. Він познайомився з моїми батьками. І жінка його, і син приїхав. А син вчився у Москві Строгановський інститут, одна із таких престижних, серйозних художніх навчальних закладів. І він не думав, що та така величина на цілу простить, виніс ту роботу на вулицю. І він каже, ти сам? Я кажу, да, ескізи показав, що як я там готувався. Вони як побачили і сказали, Володя, закінчуєш 8 клас, або йдеш до вас в Ужгород поступати в художнє училище, або закінчуєш 10-річку, середню освіту, і ти йдеш з моїм сином, будеш вчитися в Москві, в Строгановському училищі. Так сталося, що після 8 класу я батько я сказав, кажу, я хочу йтися вчити в художнє училище. Я поїхав сам, сам поїхав в Ужгород, там два рази обколісив Ужгород на тій двоці.
1: Там при тому конкурс великий на той час був?
0: На то був по 6-7 чоловік був. Тому що у нас було представництво, чи розумієте, з Казахстану. Вони здавали в Казахстані спецпредмети, спеціальні екзамени. А загальноосвітні вони тут вже, в Ужгороді здавали. Ну так вони вже, можна сказати, відсотків 70 вони вже були у нас в училищі, у навчальному закладі. І плюс ще були привілегії, мали ті, які відслужили армію і мали теж вне конкурсу, поза конкурсом йшли. Ну, ми поступали по номерах, я мав 13 номер. І не буду розказувати всі нюанси, але я багато чого за 3 тижні до вступу на підготовчі курси, але я там тим жив, всі професійні екзамени, спеціальні екзамени я здав на відмінно. Тобто рисунок гіпсових фігур, далі була гіпсова розетка, потім був живопис, акварелью, і українська мова, і література.
1: Там диктант це, по-моєму, писав, це було усно здавали.
0: Українська мова диктант був, а по літературі усно, там білети. Ну, ці екзамени української мови, я здав оба на 4, але я набрав таку кількість балів, що я пройшов.
1: Якраз іменно на спецпредметах.
0: Да. У нас були невеличкі групи, 15 чоловік, і в ту групу попав я. Але нас було всього-навсього після 8 класу 6.

0: Care te-și opușluiște robite u dram teatr o formulivă ce
1: Художник Бутафор. Я був головний художник Алексеєнко Віталій, по-моєму. Він малював, а ми робили там з фанери, чи розумієте, там ще один був Сергій Снісаренко, такий талановитий. Ми з ним пішли робити і так ночами, вечорами, чи ми після занять займалися, от, робили всякі там, ну, всього було, пам'ятаю, майже 8 задників чи 9 задників, коло 10 задників. І вони ся поновлювали, ми там робили.
0: Ясно, мінялися, то тобто створювалася атмосфера.
1: Такі тумбочки, столи робили, то все, бутафорія була таке. От, ну, а там, і там вже було мені легше, тому що зарплата була 91 рубель.
0: А то часто було файно.
1: То було, так. Да. Тоді я почав одягатися, книги купляти собі і так далі, фарби. Я тоді почав вже масляними фарбами малювати, пензлі і так далі, холсти купляти і тому подібно. Плюс я так вчився, що в мене була стипендія. Я мав 30 рублів у стипендії плюс, так, і дещо інколи так підзаробляли, коли свята були. Я вже в 4-му курсі починав виставлятися на молодіжних виставках обласних. Угу. Ну, там мене замічали і так далі, такий покійний, дай бою, Бог світлоє царство, Василь Сабов, його нема, він робив в художфонді, і він мені домовився, що на роботу офіційно, на четвертому, вже я закінчував, бо у нас дипломна робота були, дипломні роботи, чи розумієте, складні, по монументальному живопису, по оформленню, розписі і так далі. І він мене влаштував, попросив за мене у будинок, був на ФМК, будинок науково-технічної
0: пропаганди.
1: Там було 16 міністерств, там целюлозно-бумажна, вугільна і так далі. І я тоді почав, чи розумієте, оформляти ці виставки. То були виставки, спеціальні конструкції були з металу. Білорусія, Брест, Луцьк, далі от такі по Україні, в общем, я там тим займався. І це потім приєднали цей відділ, бо був художник-оформлювач, я возив, фотокореспондент і головний інженер. І ми їздили по, так, троє нас їздили, возили виставки і так далі. А потім мене порекомендували зробити конкурсну роботу у художфонд. Такий був тоді виробничий художній фонд. Ну там я довго не проробив в Ужгороді, в Мукачеві організувався, був Зобхок. Ну, я там вже через там серйозні були художники, через мені члени національної спілки, заслужені народні художники були з Закарпаття. Ну і приїжджі були. З Мукачева почав я переїхати. Ми тут у Жирі організували філію, взяли в оренду Поточанську школу, взяли, обладнали ту ж стару школу, зробили капітальний ремонт, опалення і так далі. І почалися трудова діяльність в Міжгір'ї.
0: Ви вже женатий був на той час?
1: Ні, я потім, коли я вже сюди приїхав, я потім одружився і свою жінку.
0: Вона теж міжгірська, так?
1: Да, вона міжгірська, покійна. От, одружився, у нас є двоє дітей, дочка старша і син у мене. Ну, він не по батьковій лінії пішов.
0: А чим займається? Покійний секрет.
1: Він закінчив два вузи, Сумський індустріально-педагогічний інститут, а потім ще він закінчив Рівному професію по своїй спеціальності, лише вже інженер-механік по автотранспорту. Так що він має два навчальні заклади. Дочка у мене мала нахил до творчого мистецтва. Вона ще в такі шкільні роки робила куколки. Я якось сумнівався в тому, що, ну, справа в тому, що настоящий художник, який хочеться добити, це мужчина. Жінка – то така професія, яка забирає від людини все. І, можливо, і жіноцтво, і материнство, і так далі.
0: О, правда.
1: То, якщо серйозно займатися, це треба присвятити своє життя повністю, розуміти, мистецтвом. Бо це професія, яка чим більше займаєшся, тим більше ти хочешся, пізнаєш, досягаєш якихось певних вершин, чи що, я не знаю, як назвати. В Ужгороді був такий комбінат побутового обслуговування, де були професії закрійник верхнього одягу і перукар-модельєр. Ну, на той час був з Волівця покійний директор цього навчального закладу. Вона пішла, здала іспити. Потім вона закінчила університет, Хуський університет...
0: Україна,
1: по-моєму. Україна, так. Да. Хуський університет Україна. Професія – соціальна робота.
0: Вони не малюєте, не ріжете з дерева. Ви ще є педагогом. Ви викладаєте у коледжі. Коли ви почали викладати і як ви комунікуєте із студентами?
1: Така ситуація була, що в нас було замовлення зробити столову. І я зробив проєкт. Ми компанію, нашу фірму, почали працювати над цим. В якійсь мірі ми не закінчили ту роботу були. І мені керівництво навчального закладу, лиці директора запропонував, каже, може ти десь пішов робити сюди? Я кажу, а ким я буду тут робити? Тоді були професії токар, зварювальник, будівельні професії були,
0: так далі. Просто училище.
1: МПТУ номер 12, так називалося. В 93-му році, все ж таки, через пару років, створили адміністрація навчального закладу, в тому числі і я, ми їздили, шукали програми по Прикарпаттю, Закарпаттю, Тернопільщина, об'їздили всі області, все ж таки, знайшли програми. І почали приймати таких талановитих дітей. Дуже була популярна і ефектна професія. Вона тоді називалася майстер художніх виробів з дерева. Uh-huh. А потім так перейменували виробник художніх виробів з дерева. Спочатку було у нас по 24, який був набір. Тепер відділ освіти, професійної освіти. Uh-huh. Прийшла установа, що у нас складна професія, високотравматична, бо там вкладалися і обробка деревини, і різьблення, і всі малюнок, живопис, композиція, ліпка, і спецпредмети. Так що рекомендація така була, щоб ви розуміти і наказ, щоб у нас були групи по 15 чоловік менше. Все було, все успішно, ми працювали, створили майстерні. І столярний цех у нас на високому рівні на даний час. Майстерні по виготовленню різьблення і так далі. Ну, не тільки різьблення, у нас багато чого до іншого, плюс до всього. Ну, крім того, я ще займаюся живописом, виставляюся на різних форумах, обласних, республіканських, міжнародних і так далі, і тому подібно.
0: Кілька виставок істим мали?
1: Ну, я не знаю, якщо взяти в цілому, то я... Із 87-го року, коли ще осередок закарпатських художників, були ж наші знаменитості. Коцка, Андрій Андрійович, Микита Олесович, Манайло Федір Федорович, так далі.
0: Була б... Буїхтє метегаючись.
1: Як? Федір Федорович Манайло у нас 2 місяці заміщав свого сина. Він, Іван Федорович, був директором навчального, ну, цього художнього училища. Певний період, але він його заміщав, який дійсно дав, мені особисто дав такі знання, що я їздив і на ближнє зарубіжжя був, і в інституті Сурікова, і в Санкт-Петербурзі, вище училище Мухіна, Строганова в Москві. Я бачив рівень наш, рівень там, то багато чого дало мені. Потім я займався сакральним мистецтвом, плюс до всього.
0: От якраз за сакральне мистецтво, коли ви розписували церкву почали, і чому?
1: Першу роботу я зробив іконостас. Це в нас у Міжжір'ї ми робили іконостас. Відкрили греко-католицьку церкву, то було досить давно. Нас попросила громада зробити іконостас. Ну ми, як могли, так зробили. Нас тоді було 6 чоловік в майстерні працювали. А потім вже була Україна самостійна, наглядна агітація відпала, і ми почали займатися хто чим. Воно в основному інтер'єрами. Ресторани, бари, кафе, да, в тому числі їдальні. Ми зробили на Двірнянському нафтопереробному заводі їдальню. Далі слідуючий був заказ у нашому профтехучилищі, де я вже там, чи розумієте, застряг. Ось. А церквами я займався 22 роки. Це в основному були розписи, були у мене на Закарпатті, тому що я не міг працювати, наприклад, для того, щоб зробити розпис, треба було там жити, можливо, і роками. Ну, а тут ми працювали так, поки тепло було, ми робили з різними майстрами, робили тут, а потім зима у нас була перерва, і з весни ми починали для того, щоб розмалювати храм. Дивлячись, якого об'єму, то займало, починаючи і 8 місяців, і рік з лишнім. Це об'ємна дуже робота була і дуже відповідальна. Я познайомився з хорошою родиною в Хусті. Почали ми виготовляти іконостаси, і в ближнє зарубіжжя, і по Україні, і так далі. Великі іконостаси, собор. І ми попрацювали з цими людьми, дуже порядочні люди, дуже були виконавські. Якісно робили, бо нас в основному цікавила столярна робота. От, і, ну, і потім різьблення в якійсь мірі. І ми пропрацювали, ви знаєте, 12 років. Вони тепер вже працюють самостійно, вони мають досвід, роблять. Ну, а я перейшов у навчальний заклад робити.
0: У вас у Міжирі є сполок такий умільський або малярський сполок карпатських кольорів. Ви є членом цього сполоку?
1: Я був. Я не знаю, чи є це. Практично із наших колег, які в мене були, залишився дуже хороший майстер і по живопису, і по різьбарству Михайло Іванович Кінч. Такий. Він старший чоловік. Залишився, і в нашій спілці був, бо я член Національної спілки народних майстрів України, народний майстер. Я перейшов в спілку професійних художників Закарпаття. Кожна людина індивідуально розвивається, тому що наша професія зв'язана з многими факторами. Ти себе показуєш і тебе замічають. Я пішов далі. Зарубіжні пленери, міжнародні виставки. А 3 роки тому назад я зробив у Сканзасі свою персональну виставку. Там було 82 роботи.
0: 23-й рік, я вже під час війни.
1: Так, після війни. Під час війни так, да, була виставка.
0: Мала назву «Барво очого краю».
1: «Барво очого краю», так, була дуже цікава виставка, було багато людей. От, на цій виставці мені допомагали мої близькі. Дочка даже приїхала з Чехії, невісточка, далі прийшла, тут у мене є плем'янниця, прийшла даже студентка із Словакії. Ну, і вони там все допомагали, чи вони мені дійсно допомагали. Але було дуже цікаво, тому що було багато, я кажу, багато було спілки і знайомих, близьких, і із наших міжгірських бувших керівництв, які проживають на було вітання, в общем, приємно було то все. Якщо Бог дасть можливість, мене і запрошують у Сканзас опять зробити виставку. Ну, я вже, в принципі, поміняв і свій напрямок творчості, і манеру написання робіт, і так далі. Але із студентами займаюся різьбленням.

0: Odigra zvuza u Relišu, malinko minjajte stilje, sad je zivetko, vaše robote odriznjavaju se. Da gde i ne povišu, to je da ću vi maljuvao. Od vi komu stilje vam maljujete?
1: No tak ja realistično, no teper sučasno, декоративно плоскостний такий варіант перейшов, тому що коли я сяк їжджу на зарубіжні пленери, там я бачу, що вимоги до сучасного, більш-менш сучасного мистецтва.
0: Портрет, пейзаж, натюрморт, екстер'єр, інтер'єр, хеш. Що ви мушуть любити малювати?
1: Получається так, що я люблю свій край, так називається.
0: Пейзаж. Пейзаж. Позирайте, так. Який пейзаж, яка пора року?
1: У мене весна-осінь.
0: Весна-осінь, ай, ви якраз мені інтересно, у вас, весна, вас красочі такі.
1: Да, весна-осінь, ну я і зима, але справа в тому, що я роблю декоративні речі, там різні бувають, а є і фігуральні композиції, багато чого. Ну так, основа полотна – це є пейзаж, а там фігуральна композиція якби додатково. Ну я чисто такий, як господарський двір там, чи біля церкви, чи біля...
0: Газдовство десь.
1: Да, щось таке. То, що притаманно нашому краєві. Якщо професійно займатися і бути професійним майстром, художником, то людина має не тільки, коли кажуть, махати пензликом тим. Це людина, яка має вібрати в себе ряд багато знань. Літературу, історію, далі, мистецтвознавство. Усі напрямки, починаючи від Ренесансу, епохи Відродження, пізня епоха. Кожний майстер, професійний майстер, якщо він хоче розвиватися і йти в ногу з часом, він мусить працювати над собою як інтелектуально, так, майстерно, багато вивчати, тому що зараз можливість, порівнюючи з тими часами, зараз можливість є.
0: Ви маєте свої каталоги, де ви можете вашу роботу увидіти нараз?
1: Каталог... Я мав такі на десь на виставку на 2-3 сторінки, чи зміг такі розв'язочки. Але зараз я готую у Дрогобичі. У мене є дуже хороші впливові люди і мудрі, земляки, такі як академік Академії наук Зимомря Микола Іванович. Ми з ним в добрих відносинах. Я знав його родину. І зараз дружимо разом з ним, вони мені
0: помагають.
1: Верніше, допомагають зробити не каталог, а книгу.
0: О, супер.
1: Значить, книга, я її роблю на комп'ютері, практично готовою все по ілюстраціях і по там, ну, там багато шрифтові напрямки і так далі, формат тої книги, чи то буде такий великий каталог, то плотний. Ну, це не дешева справа, але справа в тому, що вже є якісь. Якщо буде книжка, я вас обов'язково повідомлю і подарю вам.
0: Дякую. Що плануєте ще зробити? От пишете книжку, це вже одна новость така, десь маленько не упередили із виданням. Крім цього, що ще плануєте зробити? Якраз до творчого?
1: Ну, тепер 24 серпня у нас буде... Від спілки, Національної спілки народних майстрів виставка. Я хочу представити ряд робіт із різьблення. В скансені 24 числа о 16 годині буде відкриття. Я тепер зробив цікаві роботи про історію нашого селища Міжгір'я, Волови. Багато таких декоративних речей по дереву. І в дальнішому будемо, якщо... буде діяти наша ця кафедра художньої обробки по дереву, то будемо і студентські роботи виставляти. Є домовленість така. Є виставка.
0: Це дуже добре.
1: Куточок, тому що би зацікавлювати молодь.
0: Молоді мають знати, що хтось оцінить.
1: Так, дуже
0: чесно. Майорство мало кося бере, бо сім хлібом ся не прокормиш. Це дуже тяжкий хліб. А мусай, бо це пропаде, це єдна із майорства ярху. Це єдиний ступу, на чому задержить наша культура. Маєте унікальну таку можливість обратитися до русиновського світу, тому що це є Лемковина, це і Пряшівська Русь, це і Бачка, маємо Воєводино, це і Мара Морож, де ви часто ходите, якраз так, в Румунії, Русину Подкарпаття, наше земляку. Народ великий, розметаний по державах. Що бисте повідали їм добре?
1: Ну, я хотів би, щоб, та не то, що хотів би, а так треба, щоб усі меншини, які є, а особливо в західних регіонах нашому Закарпатті, об'єднувалися, поважали один другого, і з того буде лиш користь.
0: І будуть чистувати.
1: Да, то слово, що ви сказали, честь чистуватися.
0: Честь довкола.
1: Так, допомагати. Від того ніхто не постраждає, наоборот.
0: Ну, правда, правда. І само собою комунікувати між державами, тому що це дуже важливо. Володимир Васильович, я теж жадав Сиринчі на цьому творчому пути вашому, Сиринчі у сім'ї, щоб було добре всього у вашій сім'ї, бо це дуже важливо. Ну і щоб ви мали честь довкола.
1: Дякую вам за інтерв'ю, за вашу увагу.

Havranov poklad. Третій капітан збойників був Осип Гавран. Не був такий красний, як перші двоме, Баюс або Паголок, але був з них найміцніший і найхитріший. Не був високий, але міцний. Рівне гаштанове волосся, Баюса скоро аж до паса. В ухах мав заушнички. Кошулю, вирайбану жентиці, вовджену над огнем, жибила як скора м'яка в руках, але дощ їй не перемочив, вітер не передув. Вишивана холошні і величезна гуня, в котрій спав. На ногах скоряні кирпці. Чорний калап бляшками в двох рядах вбиваний. В руках не валашку, але чуганю суковату тримав. Велику, бо силу мав дос. І стромик молодий знав, да коли вирвати зо землі. Що то було про нього? Такий був міцний. Диких голома руками хапав. Не мусив їх перше валашко овалити. Знав корна завхопити, зломив му карк, зодерго, і своїй дружині опікав печунку з зілем, що давала добрий-предобрий смак. То Толен він знав. Мама го навчила познавати зілля. Співати ти знав красні. Як затягнув, то і птахи в лісі переставали трілкувати, слухали його. Цілий ліс стихнув і слухав його голос. Злодієм состав про неуроду, що прийшла до їх валалу. Перші в'яри вшитко й спалив мороз і сніг, а що зостало, та кінцем літа збив град і заплав. Голод прийшов до хиш і до родини Гавранової. Усе на ту біду не міг позирати. Ніч їм не зостало, ані зеренка, ані бандурка. Не було чим кормити, а так мусив забити воли і вівці, бо трави, а не сіна не було. Кіння сопоїли, і не було що до рота, вибрався Осип Гавран гледати збойників, щоб пішов з нима. Знав, що збойниці панам брали, а худобним помагали. А не один збойник би худобі не уближив. Лен тому, хто би о збойниках да що прозрадив пандурам. І так Гавран состав збойником з Баюсом і Паголком. Тяжко їх було найти, і ще тяжче поймати. Били як вітер, раз ту, раз там. Осип зухабив дома жену і двоє дітей, Марьку і Осипка. Були то красно діти з кучерявими головками і белавими очками. Були не лемшувна, але й мудра, як їх мама, Гавранова жена Верона. Кіт зачав Осип красти, добрі са їм жило. І м'яса було, і мука, і даки піняйсі, котрі купцям, що йшли шкряткову в долину до Лип'ян на торг, побрали. Осип Гавран не пив, як друга збойниця. Свою часть з накрадженого все одложив до стріберних канчовів і закопав на луках, на полях, але жені ніч не повів. Не дай Боже би їй мучили, та й ще би визрадила вшитко, а його Марки і Осипкове ніч би не остало. Вера, не остало б. Прийде час, потім їм повіз. Гавран не пив, лен на збой ходив. Думав, що кить буде мати доз на дим і на поле, та підуть на нове місто бувати, там, де їх ніхто не познать. Будуть газдувати і жити, як порядні люди. Або куплять собі млин. Будуть швидко молоти муку. Осип Гавран замолода служив у млинаря. Барса му там любило. Киби взяв собі за жену млинарьову Марушу, був би млинарем, не збойником. Але Маруша не була шуна дівка, хоч богата, а не позиратися не міг. Як би міг, кидь на смерть любив дівку худобної вдови Верону, котра мала найбільші зуби і найдовше варкочі у валалі. Личка рум'яна,
пась як прутик і красні співала, як пташка. Не ходила, але якби плавала, як ангел такий. А так місто Млина мать Осип з бойницьку чуганю і пандурів за п'ятами. Але хопити са не дасть, не дасть. Хто би самого діти постарав, хто би їх виховав? І окрасну Верону саму седлем він постарати. Доки охоплять, назбирать великий поклад, а потім дітям прозрадить, де вшитко й поскривав, жеби викопали і пішли далеко, нашли собі нове місто, де їх ніхто не познать. Так роздумував Осип. Крав тів коберував, панів не санував, а не багатих купців. Уж мав у своїх скришах до змаєтку, але злате світло дукатів і покладу так його засліпило, вже не міг перестати. Крав далі і далі. Золото не болото, тримать тя у своїх руках і не пустить, так повідали старі люди. Осип на ніч не дбав, лем крав. І князь Ракоці мусив кликати вояків на поміч драбам. І ціну виписав 100 златих, хто прозрадить, де сакриє збойниці. Купці не могли йти зо своїм товаром другу в долину, лем Шкрядкову. Там їх чекали збойниці, окрали і скрилися в глибоких лісах Браніска, Магур, Цісмериковиці. Або в яскинях коло Лачнова, є їх там досить, там зиму перечекали. Йой, знали вони в шутки яскині. Але раз збойників достали. Хопили Іосифа Гаврана. Драб го тріснув шаблю так, що зумлів і уса не пробудив. То було іще його щастя, бо не чув, як колеса ламали його кости, а не биття, а не здирання зоскоро зажива. Так деколи карали збойників. Осип не стиг повісти своїм дітям, а не Вероні, де скрив свої поклади, на котрих луках або в яскині, в звизлі таким або в скалах. Ніч не прозрадив, бо вмер. Страшною смертю карали збойників. Найгірші часи чекали Верону і її дітей. Ближилася зима, дров не мали, і комора була порожня. Верона дала сина Осипка служити на салаш Губачове, пас вівці. А бача Бера їдлом хлопця менше частував, як битко. Шитку свою злість на нім вибивав собі. Був то злий чоловік. Повідали, що ти ж ходив на збой аж гин до Оравської столиці. А того ніхто не знав. Він стих втечі перед драбами. Знав бача, що Осип свої поклади закопав, лим не знав де. Ходив, гледав по луках на поляні коло Хмельової, ніч не нашов. На Осипка все давав позір, думав, що він буде знати, де його отець тут поклади закопав. Осипко о багатстві ніч не знав, а нього не гледав. І Денис пас вівці без обіда. Бача са у нього не старав, трапив го голодом. Що там сирота? Не є хто са за нього застати. А мати Верона? То та от Осипової смерти лим хвора і лежить. Киби мерка не достала от сусідів, да що їсти, бізовні би умерла з голоду. Татку мій, чом тя змарнили? Я тепер худобна сирота, мама хвора, Марька мала, а я не мам сакому, а не вижалувати. Лем тобі, дунчу, повім, який я нещасний. Найрадше би їм пішов за татом на другий світ, але ти, мій дунчу, не поможеш. Белань, де са там женеш, там звезло, поламеш сі ноги. Біжав Осипко завернути вівцю. Но не вівця впала до пропасти, але Осипко сав скотуляв. Зачав кричати на рату, чув го бача і пішов на поміч. Що мав робити? Боявся у вівці, думав, що їх вовці пополошали. «Що там стваряш, хлопчисько, один?
po skalach i propastiach sa voločíš. Kto tam po tebe pide? No ale pidu, bo de takoho tuňoho pastýria najdu. Podumal som biskupuj bača i pomalo spúšťav sa dolov skalame, trejmal sa za konaria i kamíňa. Mladý stromek ho nevtrejmal i tak bača upal až na dno propaste Gosevkové. Jak vytrhnul stromek spýt koríňa, sa vysypali zlaté dukáty, perstení, perle i striberňák. Najisto to bude poklad zbojníkov. Našoviem ho. Mám poklad. Kričal bača, jak by z rozumu zašol. A tu sobie spomňanú na Osevka. Ležal dolov u roklení. Z holova mu tekla krov, ale žil. Slabo jojkal i povedal: ja ratoval vivcu, ratoval jem vivcu. To dňa prozradiť. Budu mu musieť oddeliť polovinu pokladu. Mi zostane málo. Tak to nebude. Nikda. Kameňom mu rozbil holovu. Poklad mu zdravý rozum zatemnil. Zberal peniaze, zlato, a Osevka sa už nestaral. Krov z Osevkovej holovom močila zemlju, život z ňoho vtikal, stračal sa, jak sníh na poliach v jare. Oče mi, jak to je tvoje bohatstvo po tobi, šťastia mi nepreneslo, len smrť. I poslední raz vydechnul. Bača bižal do Valalu, povisti rechtarjove, že Osevko upal do propaste i ne dýchať. Ratoval ho, ale sám skoro sa zabil. Tyž tam upal i ruku mať skoro polamanu. Prešli šandare, vyslúchali všetko. Vierili bačovým slovám. Znali ľudia, že chlopcovi nedával jisti, ale bolo to len zbojniča. Najterpeť, tak mu treba. Za hrychovicovo. O pokladi nechto nič neznal. Osevka pochovali susidove. Jak sa mati diznala, šo sa stalo Osevkove, puklo jej chore srdce. Umerla i Marika ostala sama. Vzali jej za služnicu do mista do kaštelja. Nechto o nej už nikda nič nečul. Jedna povedala, že sa vydala za pana z kaštelja, druhá, že z ľuby do pana vzala sobi život. Ale nechto sa o sirotu nestaral. Zbojniča sobi takej zlý osud zaslúžiť. A bača takoj pišol do Priašova. Nakúpil majetok, dobrý sobi žov, všetko ho mal, len šťastia nemal. Jeho díti boli chvor. Nedožili sa ani do zrilosti. Jak neumerli pri porodi, tak ostali kalíkame. Tak sa vodilo bačovi rodini až do 9. pokolenia, jak už celkom neschudobnile i kradžený majetok nestratele. Poslední potomok z pokladu už nemal nič. Nič nemal, ale vychoval krásnych synov. A to ty, dobrý žijúť, o pokladi nič neznajúť. A ne o tým, že ich prapradido pro zlato zabil nevinného chlopca, zbojniča Osefa.

0: Jest среда, 9 вересня септембра 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Черговий атак на греко-католицьку парохію в Лікниці. Тим разом незнаний справча підпалив оздобне кряча. Туї, котрі росли вздовж огородження церкви покрову Успіння Пресвятої Богородиці. Спалилися рослина і част огородження. Щастям оген не розійшовся далі на будинок храму. Як поінформувала парохія, до того небезпечного інциденту дійшло 5 вересня септембра. Дали не знати, хто підпалив рослину. Тож пастирство апелює о поміч і контакт кожного, хто дещо видів або дещо знає в справі підпалення. То не єдиний акт вандалізму. На пристанку, що знаходиться при церкві, появився тіж вульгарний напис, докаючи Україну і українців. Припомнімо, що то уж черговий інцидент, направлений проти Лігницької греко-католицької спільноти. Минулого року вкрали і знищили крест з головної бані церкви. Злодієм креста був 30-літній мужчина. Лігницький районовий суд в першій інстанції засудив його на 3 роки в'язниці. Шкода, яка повстала в наслідстві його діянь, оцінена на кількасот тисяч злотих. А самопереступство викликало велике обурення серед вірних. Акти вандалізму і ненависті не можуть бути толеровані незалежно від національності чи віросповідання. Справом підпалення займаються відповідні служби. В минулий вікенд 5 і 6 вересня септембра в Катедральній церкві Святої Тройці в Горлицях пройшли торжества в пам'ять священномученика Максима Горлицького, лемківського святого. Божественну літургію в неділю 6 вересня септембра очолював високопросвячений Авель, архієпископ Люблинський і Хомський. В'єдно з ним служили високопросвячений Георгій, архієпископ Вроцлавський і Щецінський, високопросвячений Паїсий, архієпископ Перемишльський і Горлицький, високопросвячений Яков, архієпископ Білостоцький і Гданський та просвячений Афанасій, єпископ Удінський і Познайський. Присутні були духовно Перемишльсько-Горлицької єпархії та священники дальших єпархій і численно згромаджено вірно, в тому помнику західніх земель із Підлаша. Горлицьке торжество були частю центральних святкувань сотної річниці конверсії лемків на православ'я. З тої нагоди тіж установлено пам'яткову нагороду – медаль в сотну річницю повороту лемків до православ'я. Високопросвячений Паїсій вручив 4 нагороди вшотком присутнім єрархам. Медаль з означенням першим признано Блаженнішому Саві, митрополиті Варшавському і цілої Польщі. Дальші торжества пройдуть 19 вересня септембра в Толаві. Любителі гірських змагань мають причину жалопідняти скорше рішення. Організатори Лемковина Трейл припоминають, що лем до кінця дня обов'язують нижчу стартову плату на тогорічну едицію єдної з найвекших трейлових імпрес в Польщі. Лемковина Трейл відбудеться в днях від 16 до 18 жовтня октября путями низького безкиду. Спортовці можуть стартувати на парох дистансах від 10 до аж і 150 кілометрів. Трасу ведуть меджанчома головним безкідським шляхом через винятковий крас обшири Лемковина. Організатори заохочають вписуватися уж тепер і не чекати на пощідній момент. Лемковина Трейл від років притягає тисячу учасників з цілої Польщі і заграниці. В середовиську бігачів приймається її за єдну з найважніших подій ультра в Польщі. Серед змагаючих все знаходиться репрезентація лемків. Не інакше буде і того року. Беручи участь, уж міцно тренують, щоб вистартувати тіж на тих берже вимагаючих довгих трасах.
1: То були новини радіа ЛМФМ.

Перше Лемківське радіо 106,6 Горличі 103,8 Полковичі. Лем ФМ. То твоє радіо.

Дорогі слухачі, приятелі, лемки наших з рідних карпатських гір, я вас вітаю, Ена Фарбанець, по другим чоловіку, по першим Лазурчик. З Флориди, родом з Теляви, я з 21-го року, то вже перейшло 90 літ. І дуже не можу забути нашу лемковину. Слухайте радіо Руської Бурси з Горлиць. І життю вам добро, поведіння, щастя, здоров'я і многих-многих літ жити на Лемківщині.

Привіт, я Віктор Янсон. Всім слухачам LEM FM. Бажав би вам Бог подержав Сокташ. І бисти були ногтями у Рокаши.

0: Тето, скаде мате тоту шпіванку?
1: Од моји мами Струкової. Они ју шпівали, як били іші дівка, а вони мію тоту шпіванку потом далі.